vânzătul cu bărjuni negre. Căderse sriednoci cu iarbă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Ljubiozni